0: și mult erau voi o zime me. Erau cu tine și pato si, vin de tine și oi o lanio si. Felic se răt pe chirii o piezeme, uzam și mult erau voi o zime me.
1: Harsányi Né Zsuzsa unokájának Máténak küldi a következő dalt sok-sok szeretettel Velencére. Wolfkaté énekel. Vuk